0: muhim vazifalarini umumiyuzlik tanishtirdi. 15-5 yil mazgilida Xinan rayon qatnashi qulaylik, bazar ko'lami zo'r, kasb sistemasi mukammal bo'lish qatorliq afzalliklarni joriy qildirishni ko'zda tutib, davlatning ehtiyoji bilan Xinanning iqtidorini birlashtirish, umumiylik bilan o'z yerining ahvoliga qarab ish ko'rishga yug'urilishni ching turib, iqtisodiy taraqqiyot, yangilik yaratish orqali turtki bo'lish, xalq turmushini yaxshilash qatorliq 5 tarafni cho'rdab, 21 turlik konkret ko'rsatkichni o'ttirib qo'ydi. Xinan ülkesinin başlıqı Wang Kai mındaq dedi. Biz başuji Xi Jinping'nin Xinan'da hizmet tekşürgende kılgan muhim sözünün royunu çoğunkır ızıçıllaştırıp, Partiya Merkezi Komitetinin Xinan'ı karatkan strategiyelik uğrun bekitmesini toğru ilgilep, otur kısım rayullarının kat götürüşünü tezletiş. Huanghe Deryasi Vadisi'nin ekologiyasını koğdaş ve yukur süpetlik terakkiyat katarlıq Dövlət strategiyalarını umumüzlük əmliyiləşdirib, Partiya Mərkəzi Komitetinin tədbir orullaşdırmalarının kəmkotsuz dəlcaydı əmliyiləşigə, əmli ünüm hasıl qılışıqa kapalətli qıldıq. Kiyinki 5 yıldə Xinan ölkəsi yenilik yarış arqılıq yetəkləşdi çıntırıb, yeni süpətlik işləb çıxırış küşlərini öz yerinin əhvalıqa qarab tərəqqi qıldırıdı. Pütkül cemiyatının tətqiq qilib etiş xirajiti selinmesini yılığa otri hesab bilen 10%'tin köpürek aşırıp, strategiyelik güllenme kəsiblərinin koşulma kımmetinin kölemleşken sana ətli ilgiligen nisbitini 30% giyet güzüdü. Şehir yezlani bir tutaş pilallaştı için turup, yezi kentlerinin umumüzlük güllünüşini puhtı ilgiri sürüdü. Dövlətinin açlıq bixəterlikigi kapalətli qiliş eğir vəzibisini zimmisigi elib, açlıq universal işləb çıxırış iqtidarını 140 milyard cıngı yetküzüdü. Yeşil, tövən karbonluq tip özgərtişdi çıng turub, güzəl, bəxtlik Huanghe Deryasi quruşunu tezlitib, cənibnin suyunu şimalğı başlaş, otur liniyaya quruluşuda, süzük suyunu şimalğı başlaşqı kapalətli qilib, Otur tüzlənlik zimini da cüngocu zamanı vilaşdırışını ilgiri sürüşünün yeni səyibisini tırış pütüdü. 15-5 yıl məzgili də Çünçin iqtisadi tərəqiyyat, yenilik yarıç arqılıq törtkü buluş, xalqının bəxt saadeti, yeşil, tövən karbolluq buluş və bexətərlik kapalıtını çördəb, 24 türlük körsətküş təsis qilib, 392 türlük nuqtuluq vəzifini orullaşdırıb, yeni dəvirdə ğərb rayonunu kənküləmdə etişdiki muhim strategiyelik terək nöqtisi, içki quruqluqnı etib etişdiki universal tügününü küçəb bərpa qılıdı. Çongçın şəhərinin muavim başlıqı Jingshang Dongmundaq deydi. Biz içkini tikləşini qətti himayi qılıb, içkini qoqdaşını qətti işqaşırıb, Yukur süpetlik terakkiyatın ibaret bu muhim vazifini çiğ tutup, Çıngdu Çungçin rayonu Koş şehir iqtisat çemberki kuruluşunu yitek çıkılıp, yeni devirdeki ğarb rayonu kent külemde etiş. Çangcan deryası iqtisat belbıkının yukur süpetlik terakkiyatı. Ğarb rayon kurukluk, deniz, yeni yolu katarlık, devlet strategiyelerge teşebbüskarlık bilen sınışıp, bütün şehir dairesi de yukur süpetlik terakkiyat, yukur seviyelik ecevitiş, yukur süpetlik turmuş, yukur ünümlük idare kılışının canlık menzirsini tez namayan kılışını tırışıp ilgiri sürümüz. Kelgüsi 5 yılda Çungçin şehir rayonu pentechnikide yenilik yarış koridori sistemisini tez berpa kılıp, bütkül cemiyetinin tetkik kılıp eç selinmesinin salmakını Hazırki 2.65%'tin 3.25%'ki östürdü. Zamanıvi yasımıçılık topi sistemisinin özellikini müstekkemlep ve kengaytip, mulazimetçiliknin iktidarını kengaytiş, süpetini östürüş herkitini çoğunkır yolu koydu. Yol tügini özellikini küçeytip, 2030 yılıca Çungçin'nin ğarb rayondaki kurukluk, Deniz yeni yolunun yük toş miktarını 500 000 ölçemlik sandıktan aşırıp, Шәр бойынша импорт экспорт умуми суммасын 900 миллиард юандан көпірекке жеткізуге тырысуды. Юқор сүпәтлік тұрмыш мұлазымет чәмбіркедін 300-ні құрды. Рәқәмлік чүнчен вә ұслатыны чүнқұрлаштұрыштың ибарет, қош еніліштік күвет ата қылышқы түртке болып, адеттің ташқыры чүн шәрләні заманыви идары қылышны пағыл ұлғыры сүріп, заманыви лашқан халық шәрі құрды.
1: Станстымыз қәвірей. Бейжан вақты 6 айның 1-ші күні түштен кейін саат 4:40 минут өткенде ұзын сапар 12-ші номер Б Ирактың сезіш 1-ші тошығучы ракетасы Шарқ Шамылы Сода Алам қатынышы еңлық ярты сынақ районыда қойып беріліп, еліп маңған Чэнфэн құтып орбитісі 8-ші группа сөне әмірахи бәлгіленген орбитіға оңышлық жеткізілді. Бұл қидымқы вазипа ұзын сапар 12-ші номер Б Ирактың сезіш 1-ші тошығучы ракетасының тұңжы қитым үтші хесапланыды. Дөлтіміз еңідің тәтке қылып ясыған яны бір тәкрар ішілтіладыған соды тошығучы ракета ұзын сапар 12-ші номер Б кән көләмлік төвән орбиталық интернет юлтыз түркімей ғұрпысы торығы үзленген болып, кәлгісі де оның соды алам қатнышының юқыры зышлықтыки, төвән тәнәріқлік қойып беріштіки асаслық тіп боп келішедің өмет ба. Етіліп чықыш шәкілдікі төвән орбиталық сөне әмірақ қойып беріш ехтияжығы қарыта ұзын сапар 12-ші номер Б 21 айдыла тәтке қылынып ясалды. Лайләшнің дәсліпіділа соды мәнзерісі нишалынып, тәкрар шылтыштың ибарат шкичон юніліш бекітіліп, нөвәттікі тез сүрәті қойып беріш білән кәлгісі де еғі өліп тәкрар шылтышке тән етібар берілді. Джунгу Алам қатнышы пәнтехнике гуруһи соды ракета ширкетінің ұзын сапар 12-ші номер Б ракетасының башлайлыгучысы Джау Джунчи мұндақ деді. Біздің ерге яқын жайдыки тош ықтыдарымыз 20 тоннажға етуді. Хазір біздің имканиятлік тәкрарлындыған халытымыз дәлілләш жарияныды тұрватуды. Ұзын сапар 12-ші номер Б ракетаның ұзылықы тәхминен 72 метр, диаметрі 4,137 метр болып, тош күчі зор дәрежеде ашырылыш білен бір вақытта, ракетаның чыдамчалықы вә юқыр хава бошлықыдекі шамалық мойытке үчіш мұқымлықыға капалатлы қыланды. Юлтыз түркіміні түркімләп торлаштырыш қымаслаштырыш үчін, ракетаға диаметрі 5,12 метр келедіған хава иқымыны тәңшәш қапқықы ішілділген. Бөлмешчедеке бошлық етерлік болып, бір ракета арқылық көп сүні әмірахны юқыры зышлықта орылаштырғылы болуды. Джунгу Алам қатнышы пәнтехнике гуруһи соды ракета ширкетінің ұзын сапар 12-ші номер Б ракетасының электр системасына лайылыгучы Чын Зытьян тұныштырып мұндақтады. Ұзын сапар 12-ші номер Б ракетаның иғырлықыны енеклітіш арқылық тошыш өнімі өстірілді. Чын Зытьян мұндақтады. Біз ұзын сапар 12-ші номер Б-ға бір қысым енік өткізгіш сым лайылашыны сына қылып ішләттіқ. Оныңға бір қысым юмшақ кабел, юмшақ тақта, яны бір қысым қошымчы материалланы олыдық. Бұланың әмісі ток мәнбә торының еғірліқіні төвәлләтті. 30%-тің 40% кіча еғірліқ түшті. Ракета тәкрар ішілділдіған болғашқа, тәтке қылып ясаш әдірді ракетаның 1-ші, 2-ші дәрежелік ракета кәудісіге ақыл чоң меңіні орнатты. Бүтін ракетаның үчіш жарияныдегі параметрі вә халыты оның 2 чоң меңісі де, 1-ші дәрежелік ракета вә 2-ші дәрежелік ракетадың ибарат 2 әхлі есаплаш мәргізі арқылық мұстақыл тәдбір бәлгіләйді. Жанзатия мұндақты дей. Кәлгісідікі бір мәнзері шоки, Адам ракетаны контрол қылмысы му, ракета өзі мұлахизы қылып, өзі хөкім қылып, өзі ұшалайды. Бұныңдың башқа ұзын сапар 12-ші номер Б-ға яна нұрғын алдын тәтке қылынған техника вә үскінілі әсәпләнген. Мәслән, ракетаға тонжы қетім вақытқы сәзгір тор орынтылған болып, кәлгісі де ян телефонғы олап, саллық мәлумат вә көрінішләні вақытыды елі ғылып олуды. Шуның білен бір вақытта, яны бір қысым пішқан пұхрави мәсулатла ішілітіліп, үтш арқылық саллық мәлумат топлынып, кейінке дәрежесіні өстіріш үшін асас сейлінді.
0: Станцымыз қабыры. Әң гүзел Тяньшан ташулы деп нам алған Шинжан Майтағы күча ташулы да 6 айның 1-ші күні қатнаш рәсми әсліге келді. Майтағы күча ташулы да екінгі 3 жылда саяхатчылы мұқиым көпейіп, линия бойдеке район саяхатчылыкінің тәрәқиятыға түрткі болды. Бұл ел ташул бойдеке мұлазымет капалеті системісінің дәрезісі ұмумүздік өстіріліп, саяхатчыларының сәпәр бейхәттәрлікке қоғдалды. Майтаг Куча Ташоле, Шималда Шинжаңның Майтагдын башлынып, Жанипта Куча шәһәргә барды. Умуми узунлыгы тәхминән 561 километр булып, Тяньшанның җанубы ва шималыны тугырсыгы кесип үтүдү. Қар еғеш вә ел үзіні мұздытыш қатарлық амылланың тәсірді, әр елі 10-ші айның отырлырдың, кейін келі 5-ші айның ақыры, яки 6-ші айның башлырғыча пәсіл характерлік қатнаш идары қылыныды. 6-ші айның 1-ші күні түштін бұрын бұйыллық қатнаш башлаш мұрасымы да, нөвәтчі ұйыштырғычы жай, Байымбұлақ базырда нәтчүз автомобил, дала автомобилі вә мотосекелет құяш нұры астыда Тяньшанның ішкірсіге кіріп, Майтаг Куча сәпіріне башылды. Бұл ел Майтаг Куча ташуле линия бойдыки автомобил тоқтытыш мейданы, тазылық үйі, тоқлығы қатарлық, халық қолайлық мұлазымет әсләлеріне әлалаштырды. Ташул бойдыки Нарат, Байымбұлақ, Куча қатарлық мұхим ноқтылаға тоқлығы сәпленді. Асыраш қадымлары электр әсләлеріні тәкшүрішіне мұддәттің бұрын башлап, тоқлаш әсләлерінің бейхәтәр мұқим айлынышығы қапалетлік қылды. Дөләтлік электр торы Байынғылын обласлық тоқ білән тәмілләш шеркеті, Байынбұлақ тоқ білән тәмілләш пунктының қызметсі үйін қаумындақ дейді. Бұл ел Майтаг Куча ташуылыда қатнаш башылыныштың бұрын, біз тәвәлікіміздікі тоқ линиялардікі ешірін хәуіпләні нұқтылық тәкшүрдіқ. Қатнаш башланған дейін, біз ені давамлық көз өтіп, тоқ білән мұқим тәмілләшке қапалетлік қылымыз. Майтаг Куча ташуылы егіз әм соғуқ. Деңіз үзідің егіз тағлық райындың кесіп өтіді. Аварайы өзгірішчан. Геологиялык опет хәүпе бер кадәр юқры. Шу жайдагы алакадар тармакла кәсби жидди әхвалга тақабыл туруш куткызуш әтерти тәшкилләп, йолдагы туйуксыз юзбәгән әхвалларга тез инкас кайтурды. Майтаг Тяньшан куткызуш әтертинин башлыгы Хуадавей мындак диди. Без жидди ярдәм бериш, жидди куткызуш, инсанпарварлык ярдәме белән тәминләйбез. Yardımımızga ihtiyaclık bolganlar biz bilen alaqlaşsı boludu. Növette Şinjanın Kuytun şehir bilen Kuça şehrini tutaşturduğan G3033 Kuytun Maytağ Kuça yukursur etlik taşuli qatarlık nuqtuluk kuruluşla ilip berilmaqta. Maytağ Kuça taşulinin kısmen bölekleri kuruluş mezgilidiki köp miktarlık maddi eşyalarını toşuyduğan yadroluk yol hesaplanıdı. Шинжаң Уйғур Автоном райондық қатынаш транспорт назарыты таш жол башқұрыш башқармасының мауын башлығы Джо Жәнүй тоныштырып мындақ дейді. Қатынаш тармақлары бір қатар тәдбірләні қолынып, түр құрылышы білән омының бейхәтәр жол жүрішіне бір тұташ пилалы де. Пүткіл құрылыш мәзгілі де жәмі 5 жол бөлікідің пайдалынышқы тоғыр келуді. Узынлығы тәхминен 47,2 километр келуді. Біз қаттық башқұрыш, контрол қылыш тәдбірлеріні қолландық. Құрылыш автомобиллері кечеді қатнап, күндізі сәпәргі шыққан автомобиллаға қашылы қылмеді.
1: Станцымыз қабірі. Мемлекетлі қалық құрылтығы даими комитеті 6-ші айның 1-ші күні кәсіби мағарып қануының ижрасыны тәкшүрішіні башлады. Бұл қытымқы қанун ижрасыны тәкшүрішті Yerliki berip tekşürüş bilen ölkü derecili xalq qurultayı daimi komitetiga havalı qılıp tekşürüşni birleştiriş usulı qollanılıp qanun icrasını tekşürüşning umumi süpti ve önümi östürildi. 6-cı aydan 9-cı aygacha qanun icrasını tekşürüş qurpsi Tianjin, Liaoning, Jiangsu, Zhejiang, Jiangxi, Hunan, Ningxia qatarlıq 7 ölke avtonom rayon merkezgi bevasita qarashliq şehrge berip naq meydanda tekşürüldi. Hamda Fujian, Henan, Sichuan, Shanxi, Xinjiang qatarlıq 5 ölkə avtonom rayonluq xalq qurultayı daimi komitetiga öz məmuri rayonu içindəki kəsbi maarif qanununu izcil yolğa qoyuş əhvalını təkşürüşni havalı qılıdı. Qanun icrasını təkşürüş jarayanında tövəndəki 7 türlük əhval nöqtəlik təkşürüldü. Qanunda belgilənən məsuliyyətin əməlləşməsi və əlaqədar yandaş tüzüm qurulışı əhvali. Zamanıvi kəsbi maarif sistemisi bərpa qılış əhvali. ishlab chiqarish bilan o'qitishni yo'g'urish, maktab bilan korxona hamkorligini cho'nqirlashtirish ahvoli. Kasbiy ma'rif bilan odatdagi ma'rifni yo'g'urib, mos taraqqiy qildirishni ilgari surish ahvoli. Kasbiy maktablarning xalqlik maktab boshqarish iqtidorini o'stirish ahvoli. Kasbiy ma'rifni qo'llash, kapallatlantirishni kuchaytirish ahvoli. Qonunni yo'lga qo'yish jarayonida saqlangan masalalar, qiyinchilik va fikr takliflar.
0: Stansiyamiz xabari. İran taratqullarining 6 ayının 1 günüdeki xabariga qaraganda, söhbet kollektiviga yaqin bir arbobning bildirishicha, İsrailiya, Livan va G'azzada davomli harbiy harakat ilib berayotganligidan İran söhbet kollektivi vositachi orqali Amerika bilan bo'lgan söhbet va hujjat almashtirishni vaqtincha to'xtatgan hamda Hormuz bo'g'izini tal-to'kis qamal qilishni planlagan. Amerika zungtungi Trump 6 ayının 1 günü özünün İsrailiya va Livan jinju dangi bilan ayrim-ayrim fikr almashtirganligini İsrailiyaning Livanning poytaxti Beyrutqa askar evetmeydiganligini yo'lda ketayotgan qismning chekinganligini bildirdi. Livanning Amerikada turishliq bosh elchixonasi 6 ayning 1 kuni bayonot e'lon qilib mundoq dedi. Livan hukumati shuni jazmlashtirdiki, Livan jinju dangi Amerika o'tirg'i qo'ygan mazkur tashkilot bilan Isroiliyaning o'zaro urush to'xtatish loyihasiga qo'shildi. Loyihaga asosan Isroiliya Livanning poytaxti Beyrutning janubi shahar atrofiga havodan hujum qilmaydi. Buning badaliga jinjudan Isroiliyaga hujum qilishni to'xtatdi. Urush to'xtatish o'rinlashtirishining qo'llanish doirasi shuningdan keyin butkul Livan zaminigacha kengaytirildi. Trump orqadan Iran bilan bo'lgan suhbatning tez ilgari surilayotganligini oshkorladi. Biroq İsrailiya zunglisi Netanyahu 6 ayının 1 günü keşte Amerika zungtungi Trump bilen şu günü keşte telefonlaşkallıkını delilledi. O, İsrailiya Devlet Müdafiye Armiyasının plan boyunca Livan'nın janubida davamlı hareket kılıdığallıkını bildirdi. İran İslam İnkılabi Qoğdunış kısmı 6 ayının 1 günü keşte Amerika Armiyası İran'nın Oman koltukudaki parahotlarga tajavuzchilik xarakterida hujum qilgandan keyin İran İslam İnqilobi Qo'g'dinish qismi dengiz armiyasining o'ch elish harakati qo'llanib, charlig'uchi boshqurilgan bomba bilan Amerika Isroiliya kuchlariga tava Sarisika nomli paroxodga zarba berganligini jakarladi.
1: Stansiyamiz xabari. Rossiya Davlat Mudofaa ministrligining 6 ayning 1 kuni e'lon qilgan urush dokladida mundaq deyildi. Ötken 24 saatte Rusya armiyası 137 rayonda Ukrayna'nın nişanlığı zərbi berdi. Rusya hava müdafiye kısmı mukim kanatlıq 233 uçquçsız ayroplanını itip düşürdü. Bunun başqa, Rusya armiyası Donetsk rayonudaki bir ahalilər noktasını kontrol kıldı. Ukrayna qurallı kısım baş ştabi 6 ayının 1 günü ilan kılgan en yeni uruş ahvali statistikisi qarğanda 5 ayda Ukrayna Rusya aldınqı sepinin qarşılışış dərəcəsi körünərlik aşqan. 5 ayda aldınqı səptə cəmi 7000 qetimdən artıq uruş toqunışı yüz bərgən.
0: Stansımız xəbri. Aviasiya yıqılğımay tənərxinin örlüşü və sayahat ehtiyacının kasatlışı səbəbidin Hindistan aviasiya şirkəti Indigo aviasiya şirkəti ve Hindistan aviasiya tez yetküzüş şirkəti 6 ayının 1 günüdən başlap dövlət içidiki növbətçi ayroplanlarını zor dərəcədə azaytışını qərar qıldı. Bunundan ilgiri bu aviasiya şirkətləri bir qism xalqara növbətçi ayroplanlarını azaytqan idi. Bu qetimki növbətçi ayroplanlarını azaytış 8-ci ayğıcı davamlaşıdı. Bu dəl yazlıq tətillik səpərgi çıxışının yuqur pəllisi bolub, növətçi ayrıplanlarının azıyışı, ayrıplan beleti bağısının yanımı örlüşü, həm də yolucuların səpərgi çıxışıqa kolaysızlıq elib gelişi mümkün. Hürmətlik radio anlıqçıla, yuqurda xəbərlə anlattıq. Xəbərlərimizin diktorları Zümrət Yasin bilən Abdursul Abdurayim. Növətçi mühariri Abdullah Molla. Nazarətçisi Bəxtiyar Turdi.

partiya rahbarligidan ayrılıp qalganda dövlətni umumüzlük qanun boyunca idare qilishni önümlük alğı siljit qılıb olmaydı. Sosialistik qanunçıl dövlətni qurup çıqılıb olmaydı. Elbette partiya üstün turamdu yaki qanun mu diyen mesele mevcut emas deyişimiz partiyani hakimiyet yürgüzüdigan bir bütün gavda deb tunup partiyanın hakimiyet yürgüzüş orni ve rehberlik orni qarta eytilgan. Her bir partiya hükümet teşkilatı, her bir rehberi kadrga konkretlaştırganda hemisi asasi kanun ve kanunlara boysun işi ve raya kılışı şart. Bazı işlani partiya komitetinin ilgilişigi tapşırış gerek. Bırak bu hıl ilgileş, şahsi hissiyat bilen kol tıkış, kanat astığı iliş karakterdeki arılış bulmasının, belki bir hıl siyasi karakterlik, tertip karakterlik, mesuliyet karakterlik ilgileştir. Bu çekçigrani çokum inik ayrış gerek. İkinci, halkını merkez kılışta çın duruş gerek. Devletin umumüzlük kanun boyunca idare kılışının en ken, en çoğun asası halıktır. Şuna halıkını közleş, halık tayin işte çın duruş şart. Halıkının menfaatini gevdelendiriş, halıkının arzusunu eks etküzüş, xalqının hüquq mənfəətini qoğdaş, xalqının bəxt saadətini aşırışını, dövlətinin umumüzlük qanun boyunca idarə qilishinin hər qaysi sahələri və bütkül cəryanda əməliləşdirib, xalqının partiyanın rəhbərlikidə türlük yol və şəkillə arqılıq dövlət işlərini başquruşu, iqtisad, mədəniyyət işlərini başquruşu, cəmiyyət işlərini başquruşuğa kapalətli qiliş, xalqının qanun boyunca kən hüquq və ərkillikdən bəhrəman bolışı, ötəşki tigişlik məcburiyyətini zimmisigi ilişigi kapalətli qiliş gerek. Dövlətni umumüzlük qanun boyunca idarə qilişni alğı siljitişdiki tüp məqsəd, xalqının hüquq mənfəətini qanun boyunca kapalətləndiriş. Dövlətimiz iqtisadi cəmiyyətinin sicil tərəqqi qilişi və xalqının turmuş səviyyəsinin üzlüksüz ösüşigə əgişib, xalq ammasının demokratiya, qanunçılıq, adillik, haqqaniylik, xəvfsizlik, muhit qatarlıq cəhətlərdəki tələbi kündün küngi iş bir vatıdı. Xalq ammasının yeni tələbi, yeni ümidigi pahal cavab qaytırıb, məsələ yönlişi, nişan yönlişidi çıntırıb, diyalektik təpəkkür və umumluq qarışın turğuzub, xalq ammasının qanunçılıq sahəsidiki inkas küçlük bulvatqan gəvdilik məsələlərini sistemilik muhakimi qilib, pılallab və həl qilib, xalq ammasının eriş tuyğusu, bəxt tuyğusu, bixətərlik tuyğusunu üzlüksüz aşırıb, xalqının xatircəm yaşışı, xuşal xoram işlişini qanunçılıq arqılıq kapalətləndiriş gerek. Üçüncü, Cungoca sosialistik qanunçılıq yolda çıntırış gerek. Mən mundaq digən idim. Biz çıntırdığan Cungoca sosialistik qanunçılıq yolu, mahiyyətdə Cungoca sosializm yolunun qanunçılıq sahəsidiki konkret ifadəsi. Biz ravajlandırdığan Cungoca sosialistik qanunçılıq nəzriyəsi, mahiyyətdə Cungoca sosializm nəzriyə sistemisinin qanunçılıq məsələsidiki nəzriyə nəticisi. Biz bərpa qılıdığan Cungoca sosialistik qanunçılıq sistemisi, mahiyyətdə Cungoca sosializm tüzümünün qanunlu ifadını şəkli. Biz həm məvqəni hazırqı qoyub, iqtisadi, ictimai tərəqiyyatı düş gəlgən çonqur qatlamlıq məsələləni qanunçılıq təpəkkürü və qanunçılıq usuldun paydını pəlqilişimiz. Həm kəlgüsünü nəzər silib, qanunçılıqnın ulunu puxtılab, qanunçılıqnın küçünü işqı silib, qanunçılıq vəziyyəti yartıb, hər qaysi tərəflədiki tüzümlərinin teximi pişişi, teximi turaqlı işini ilgiri sürüb, partiya və dövlət işlərinin tərəqiyyatını uzaq müddətlik tüzüm kapalətigi iyi qilişimiz lazım. Qədimdən boyan, dövlətimiz dünya qanunçılıq tarixidiki özgicə cunxa qanun sistemisini şəkilləndirib, Çonqur qanun mədəniyyətini cuğluqan. Cunxa qanun sistemisi Çin sulalisi dəvrdə şəkillənən. Sui Tang sulaliləri dəvrə gəlgəndə tədrici pişib bitilgən.
Таң сулалысы қанунлары хақыда умуми баян, вәкіл характерлік қанун дәстуры есапланады. Чын сулалысының ақырдың кейін, Чунхуа қанун системісінің тәсірі күнсірі ажызлашқан. Чунхуа қанун системісі дөлтіміздің муайен тарихи шарайтыды шәкілленген болып, Чунхуа милетінің ұлық ижатчалықы ва Чунхуа қанунчылық мәдәнлікінің чоңқур асасын намаян қылғалығы білен чоңқурхлық қанун системісі, Әңгілия, Америка қанун системісі, Ислам қанун системісі қатарықладын пәрхлініді. Чунхуа қанун системісіға Чунхуа милетінің ройы ва әкіл парасыты мүжәсәмленген болып, оныңдекі нұрғын мұнәвәр ойпікер ва идея варыслық қылышымызға әрзейді. Қайды юсундың чәтлігелләні жазалаш, қайды юсунғы хөрмәт қылыш, қануң әхмет беріштек дөләтні идары қылыш тактикісі, қалық дөләтнің азасы, асас пұқты болса дөләт тініш болуду дейдіған қалықчылық идеясы, жаханда дәва дәстур болмаслық, инақлықны әла біліштек қыммәт істіки, әхлақны асас қануңны қошым чықылыш, әхлақны әвж алдырыш, жазалашта ихтиятчан болуштек қануңны ихтиятчалық білен юргізуш идеясы. Қануңға асасен жинайет бекітіш. Жинайетігі қарап жаза беріштек бараверлік қарышы. Бойтақла, тулла, игі чақсызла, яшанғалла, балыла, аялла, мейіплені қоғдаштек кәңчілік қылыш принципі қатарықланың әммісі де Чунхуа мүнәбәр әнәневи қанун мәдәнетінің әқіл парасыты намаян қылынған. Яқынғы замандан кейін нұрғын кішілер Чунгода ғарыпның қанунчылық әндесін әйнен көшіріп келішке ұрынды. Лекін ақырда әммісі мәғлұп болды. Тарих ва реаллық бізге шуны ұқтырды ки, Чунхуа мүнәбәр әнәневи қанун мәдәнетігі варыслық қылып, дөлтіміздің инқилап, құрылыш, ислахат әмелетіден өзімізге муапық келедіған қанунчылық жолыны теп шыққан. Шуның білен бірге, чәттел қанунчылықының пайдылық нәтижелеріні өрнек қылғандыла, социалистік заман ивилашқан дөлетіні умумжілік құрыш, Чунхуа милетінің ұлық гөлінішін әмәлгі ашырыш үшін пұқта қанун асасы салғылы болуды. Шуны айдыңлаштыру еліш керек ке, біз дөлетіні умумжілік қанун бойынша идары қылышын алғы сылжытышта, башқы дөлетлерінің әндесі ве ұсулыны әргіз әйнен көчіріп келмейміз. Ғәріпнің аталмыш асаси қанунлық сиясы, үш оқуқ айырлып тұрыш, әділе мұстақылықы елі да әргіз маңмаймыз. Әмілет шуны ұспатылды ке, дөлтіміздің сиясы түзімі вә қанунчылық сестімісі, дөлтіміздің әхвалыға вә әмілетігі муапық келедіған түзім болып, рочен әвзәлікі еге. Бұл мәселеде бізді шенч, ғайрет, ирады болыш керек. Әмәлиет қалық омысыны тәрбейледі. Қалық омысы барғансыры ішенчікті олды. Тұйықсыз юзберген юқым алды да, біз ішенчіні чыңытыш, жапан мұшаққатты әмден бұлыш, ілмі алдыны іліш давалаш, дәл жайда тәдбір қолыныш омуми тәліпіде баштын ақыр чың тұрдық. Шкінж айның 5-ші күні, мән әркізі комитет, Дөләтні ұмымызлік қанун бойынша идары қылыш комитетінің 3-ші қетімлық еғініні риясетчілі қылып ечіп, юқымның алдыны еліш тізгілләшінің ашқұшлық пәйті де, юқымның қанун бойынша алдыны еліш тізгілләш қызметіні мәқсіз орылаштырып, юқымның алдыны еліш тізгілләш қанчеке тәсләшкен сірі, қанун бойынша алдыны еліш тізгілләште шүнч чың тұрып, түрлік алдыны еліш тізгілләш қызметлеріні қанунчылық жолы да бір тұташ алғы сілдетішіміз керек деп алайды тәкітілдім. Жайла, тармақла, незам чықырыш, қанун ижра қылыш, қанун юргізуш, қанунны умумлаштыруш, қанунғы рая қылышның әрқайсы халқыларда умумызлы күчеп, қатти түрде қанунды бәлгіленген хоқуқ чеки вә тәртіп бойыча райулланы қамал қылыш, бемарланы айырып етеш, қатнашны баш құрыш тізгілләш, жәсәтні бір тәрәп қылыш қатарлық тәдбірләні елі қойып,
yuqumning oldini olish tizginlashga ziyon yetkazgan qonunga xilof jinoiy qilmishlarga qattiq zarba berib, yuqumga chetishlik ziddiyat mojarolarini qonun bo'yicha hal qilib, yuqumning oldini olish tizginlashda zo'r strategiyalik natijani qo'lga keltirishni kuchli qonunchilik kafolatiga ega qildi. 4. Davlatni asosiy qonun bo'yicha idora qilish, hokimiyatni asosiy qonun bo'yicha yurgizishni ching turish kerak. Asosiy qonun davlatning tub qonuni bo'lib, oliy qonun kuchiga ega. Partiya xalqning asosiy qonun va qonunlarni tuzishiga, asosiy qonun va qonunlarni yo'lga qo'yishiga rahbarlik qiladi. Shunga partiya o'zi asosiy qonun va qonunlar doirasida faoliyat olib berishi kerak. Butun mamlakatga har millat xalqi, barliq davlat organlari va qurolli kuchlar, partiyalar va ijtimoiy tashkilotlar, korxona va kasbiy o'rin tashkilotlari asosiy qonunni tub harakat mezoni qilishi, asosiy qonunning izzat-hurmatini qo'g'dash, asosiy qonunning yo'lga qo'yilishiga kafolat qilish mas'uliyatini ustiga olish shart. Har qanday tashkilot va shaxsning asosiy qonun va qonunlardan halqigan imtiyozga ega bo'laverishiga yo'l qo'yilmaydi. Asosiy qonun va qonunlarga xilof barliq qilmishlarni surishtirish shart. Partiya 18-chi navbatlik markaziy komiteti 4-chi umumiy yig'inida davlatni qonun bo'yicha idora qilishda ching turish uchun oldi bilan davlatni asosiy qonun bo'yicha idora qilishda ching turish, hokimiyatni qonun bo'yicha yurgizishni ching turish uchun oldi bilan hokimiyatni asosiy qonun bo'yicha yurgizishni ching turish kerak deb aniq o'tirg'i qo'yildi. Biz davotgan davlatni asosiy qonun bo'yicha idora qilish, hokimiyatni asosiy qonun bo'yicha yurgizish g'arbning atalmish asosiy qonunlik siyosiysidan mohiyatlik farqlanadi. Bu ikkisini aralashtirib ketishga bo'lmaydi. Davlatni asosiy qonun bo'yicha idora qilish, hokimiyatni asosiy qonun bo'yicha yurgizishni ching turish asosiy qonunda bekitilgan Jongo kommunistik partiyasining rahbarlik o'rnida tavranmay ching turishni, asosiy qonunda bekitilgan xalq demokratiyasi diktatorligidagi davlat tuzilmasi va xalq qurultiyi tuzumidagi hokimiyat tuzilmasida tavranmay ching turishni o'z ichiga oladi. Davlat qonunchiligining birligini qo'g'dash keskin siyosiy masala. Davlatimiz birli xil tuzumdagi davlat. Davlat qonunchiligining birligini qo'g'dash intayin muhim. 2015 yili qonun chiqarish qonuniga tuzatish kirgizilib, rayon ta'sis qilgan shaharlarga yerlik nizom chiqarish huquqi berilib, yerlik nizom chiqarish xizmatida faol ilgirlash hosil qilindi. Umumiy ahvol yaxshi bo'lyotdi. Lekin ba'zi joylarda ustun qonunlardagi belgilimi xiloflik qilish, nizom chiqarishda yo'chiq qoldirish qatorliq masalalar saqlanyotdi. Buning ta'siri intayin nachar bo'lyotdi. Asosiy qonunning yo'li qo'yilishi va uningga bo'lgan nazoratchilikni kuchaytirib, asosiy qonunga uyg'unlikni tekshirish xizmatini olg'a siljitib, asosiy qonun va qonunlarga xilof barliq nizom, qoida xarakterlik hujjatlarni qat'iy tuzitish va amaldan qoldirish kerak. Shuning bilan birga, yerlik nizom chiqarishni yerlik alohidlikka ega qilib, qancha moddaga ehtiyojlik bo'lsa, shuncha modda tuzib, 4-5 modda bilan hal qilgili bo'ladigan masalalarda moddani ziyoda ko'paytirib o'tmaslik. Muhimi, partiya markaziy komitetining ro'yini to'liq o'zlashtirib, yerlikning amaliyotini chiqish qilib, gavdalik masalalarni hal qilish kerak. Hurmatli radio anglovchilar, biz bugungi o'rganish programmamizda Başucu Xi Jinpingning 2020 yilning 11 ayining 16 kuni Markaz davlatni umumjilik qonun bo'yicha idora qilish xizmati yig'inda qilgan ilmiy nazariyani yetakchi qilib, sotsialistik zamonaviylashgan davlatni umumjilik qurishni kuchli qonunchilik kafolatiga ega qilish kerak nomli so'zining bir qismini anglatdik.